0: hoppa, dansa, sjung och svansa.
1: Påstigning. Tåg mot Malmö. Dörrarna stängs.

0: Vill du höra en apig låt? Lyssna på det här.
1: Roger!
2: Ja?
1: Har du en chefsnyckel?
2: Nej, den har kastat.

0: Bananjuice, vilken apig låt.
1: Gunga lite grann, gunga lite grann, gunga lite bak och lite fram. Gunga lite grann, gunga lite grann, gunga lite bak och lite fram.

0: lite grann, gunga lite grann, gunga lite bak och lite fram. Gunga lite grann, gunga lite grann, gunga lite bak och lite fram.
1: Wow, vilken låt! Jag, alltså Radioapan, hade inte gjort den bättre själv. Eller, jo, det hade jag nog faktiskt.

0: nu! För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radio Apans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips vips, slut på tips!
1: Jag står här i källan och tvättar på mitt bräde. Jag står här i källan och tvättar varje dag. Jag står här i källan och tvättar på mitt bräde. Jag står här i källan och tvättar varje dag. Måndag, tisdag, jag tvättar på mitt bräde. Onsdag, torsdag, jag tvättar varje dag. Fredag, lördag, jag tvättar på mitt bräde. Men på söndag, då tvättar

0: Tvätta på mitt bräde, men på söndag, söndag, då tvättar jag lite grann i alla fall. Det gör jag nu faktiskt.
1: Du, har du hört den här?

0: blir aldrig någonstans, inte ens på min rygg.
1: Jag vrider mig så att jag blir krokig. Hur ska det gå?
2: Vi kan hjälpa till, om du vill.
3: Åh, vad det kliar!
0: Du, Emma?
3: Ja, vad är det? Åh, det kliar!
0: Kom igen och klia, Tassa! Miau!
3: Åh, ja!
1: Lite mer åt vänster, ja där, det blir bra. Det här var det skönaste

Radio Apans knattekanal.